0: găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Ane. Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. Eurodeputatul e susținut de PNL, USR și UDMR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că va propune colegilor de partid să nu voteze învestirea. PNL, USR și UDMR au împreună doar 170 de voturi. E nevoie de 233. Siegfried Mureșan, primele declarații după desemnare.
1: Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
0: Siegfried Mureșan. Capitala a fost săptămâna aceasta scena unor violențe. La protestul ciobanilor față de blocare exporturilor, persoane care nu aveau nicio legătură cu manifestația au atacat forțele de ordine și au blocat bulevarde. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene. 47 de persoane au fost audiate. 6 au fost reținute inițial și s-au dat amenzi de aproape 10.000 de euro. Între timp, Comisia Europeană dă undă verde planului propus de România pentru deblocarea exporturilor de oi. ANSVSA anunță că nu va fi afectat în niciun fel exportul de carne și produse din lapte. Animalele vor fi vaccinate împotriva pestei și variolei. Cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la Forul European vor fi administrate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescători. Avertisment de la Dacia. Dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
2: Fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, eficienței și spune vreau să produc acolo. Ați văzut probabil peste tot o să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Mihai Bordeanu. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir despre proiectul care urmează să ajungă în plenul Parlamentului.
3: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților.
0: Daniel Zamfir. Rămâneți pe Magic FM.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
14: Turuoi, înapoi, turuoi!
15: Protestăm, ținem de turuoi înapoi.
16: Adică, sunteți suveraniști?
15: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, nu avem treabă cu politica.
16: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
15: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi!

0: Prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții.
9: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata.

0: Turu-oi, înapoi, turu-oi.
1: Protestăm, ține de turu-oi înapoi.
2: Adică sunteți suveraniști?
1: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
2: Și ce înseamnă turu-oi înapoi? Că nu înțeleg.
1: Ține de oile înapoi, oile care au murit. Ține de înapoi, guvernul. Turu-oi, înapoi, turu-oi.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie la domeniul Cantacuzino.

Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

Obsesion, aventura la Magic FM, trecut de ora 8. Bună dimineața, sunt Ioana și mă bucur că ne regăsim aici la Magic FM. Avem 4 ore împreună, muzică foarte bună și destule lucruri de povestit pe parcurs. Deocamdată o dimineață care începe foarte bine cu Richard Marx și Right Here.

Enigma și Return to Innocence la Magic FM. Dacă tot ne-am întors puțin la joacă, astăzi avem și o zi numai bună pentru asta. Ziua în care vorbim ca pirații. Da, există. A pornit ca o glumă și a ajuns să fie sărbătorită în fiecare an pe 19 septembrie. Așa că dacă vă scapă astăzi vreun ar, aveți și o explicație oficială. Mergem mai departe aici cu Teo Roz și Smiley, Ultimul Dans.

ascultat Gypsy Kings, Volare la Magic FM, o piesă care ne-a ajutat să ne dezmeticim puțin. Astăzi chiar avem un motiv foarte bun să ieșim din casă. Este ziua curățeniei naționale, Let's Do It Romania, cu acțiuni de voluntariat în toată țara. Se strâng deșeuri din natură și din locurile prin care trecem toți. E unul dintre momentele acelea în care o schimbare mare se face la propriu, bucată cu bucată. Dacă sunteți deja pe drum spre una dintre acțiuni, vă ținem companie la Magic FM. Maggie Riley, ascultăm acum Every Time We Touch.

0: Wonderful Life, o viață frumoasă, măcar pentru câteva minute cât ține piesa și nu-i deloc puțin lucru. Revenim imediat aici la Magic FM cu cea mai frumoasă muzică din toate timpurile în câteva clipe. Ascultăm Savage Garden, I Knew I Loved You.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
10: Continuați înainte!
9: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: doar în acest weekend. La Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.

adus inimi la Magic FM și mă gândeam că dacă vă pregătiți să ieșiți din casă, ar fi bine să știm cum arată ziua de astăzi. În București, dimineața e răcoroasă, dar până după amiază temperaturile urcă spre 30 de grade Celsius și în țară pornim cu un aer mai proaspăt în multe zone, apoi vremea se încălzește pe parcursul zilei. Așa că, dacă plecați de vreme de acasă, o jachetă subțire prinde bine, doar să vă gândiți ce faceți cu ea la prânz. Mergem mai departe aici cu Queen, I Want to Break Free.

Lemon Tree Fool's Garden, una dintre piesele care ne duc direct în 1995. Și dacă vă e dor de muzica anilor 90, pe magicfm.ro găsiți Magic 90s Hits, radioul online dedicat hiturilor din acel deceniu. Îl puteți asculta oricând direct de pe site-ul Magic FM sau din aplicație. Iar acum să aflăm care sunt câteva dintre piesele care se aud în ora următoare. După fix avem Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: Așa am ales și David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young. Sunt Ioana și rămânem împreună la Magic FM. Sâmbăta e abia la început.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața? Mergi la medic! Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
3: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită!
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva, înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot!
9: Turuoi, înapoi! Turuoi, înapoi!
10: Dumneavoastră sunteți cioban?
11: Nu, sunt hipster.
10: Și ce căutați aici?
11: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
8: Nu!

0: super bule.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Belinda Carlisle la Magic FM. Este puțin peste ora 9, Ioana sunt. Am găsit un articol într-o revistă foarte interesantă pentru femei despre parfumurile toamnei 2026. Sunt câteva combinații la care nu m-aș fi gândit deloc. Orez, susan prăjit, castane, miere, șofran sau ceai. Parfumurile foarte dulci cu multă vanilie încep să lase loc unor note mai calde și mai sofisticate, cum sunt chihlimbarul, cardamomul sau lemnul de cedru. Practic, toamna asta, parfumeria a intrat serios în bucătărie. E drept, în bucătăria românească miroase mai mult a murături și zacuscă în perioada asta, dar parfumierii nu par să fi aflat încă. Totuși, vină o zi pentru toate. Și la Magic FM ascultăm și noi Holograf, Vină o zi.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Rod Stewart, am ascultat aici Rhythm of My Heart. Sunt piese care rămân atât de legate de o perioadă, încât atunci când reapar, vin cu tot cu amintirile de atunci. Uneori o piesă veche nu are nevoie decât de o generație nouă care să o descopere. E și cazul piesei care se aude imediat. Forever Young, lansată de Alphaville în 1984, a revenit puternic în online 40 de ani mai târziu și a primit o versiune nouă semnată de David Guetta, Alphaville și Ava Max. Nostalgia, se pare, se adaptează foarte bine la tehnologie.

Somerville ne-a dus la Magic FM to Love Somebody. Săptămâna asta am dat peste un termen nou, man-keeping. Cercetătorii îl folosesc pentru situațiile în care o femeie ajunge să administreze și o parte din viața socială și emoțională a partenerului. El încurajează să-și sune prietenii, organizează întâlnirile, menține relațiile și devine principala persoană pe care el se bazează emoțional. În studiul respectiv, femeile care simțeau mai mult povara asta spuneau că sunt mai puțin mulțumite de relație. Nu înseamnă că una o provoacă automat pe cealaltă, dar legătura dintre ele merită observată. Iar termenul, recunosc, e foarte sugestiv. La Magic FM mergem mai departe cu F.R. David.

0: cu You're Still The One și sunt cântece care, după ani și ani, încă te duc exact într-un loc, la un om sau într-o perioadă din viață. De la ora 16, Liviu Șoșea adună tocmai genul ăsta de muzică în Gold Memories Weekend la Magic FM. Noi revenim imediat și o să ascultăm Roxette, Joyride.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum!
10: Îți face, tati, la asta vechi!
9: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB!
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
14: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tatamarul ucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
15: Brico. Puși pe treabă împreună!

0: înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
1: Dumneavoastră sunteți cioban?
2: Nu, sunt hipster.
1: Și ce căutați aici?
2: Păi mă duceam la cafena să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
3: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out. 26 noiembrie în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

compact, trenul pierdut la Magic FM. Am dat zilele astea peste o formulare care mi s-a părut foarte adevărată: jobul digital al părinților, adică toate lucrurile pe care le administrăm acum online pentru copii. Grupuri de WhatsApp, aplicații ale școlii, mesaje de la profesori, programări, activități, formulare, parole. Lucruri mici, fiecare în parte, dar care puse cap la cap seamănă cu un al doilea serviciu sau al treilea în cazul în care aveți și două servicii plătite. Doar că aici nu există nici fișa postului, nici program de lucru și poate nu sunt 8 ore pe zi, dar e cu siguranță un part-time job. Și informația asta mă gândesc că îi poate ajuta pe părinții care spun adesea nu știu când apuc sau dacă apuc, atunci când sunt invitați în oraș de către prietenii fără copii. Nu e doar o scuză lipsa timpului. Scuza vine acum la Magic FM cu Timbaland. Apologize.

Brian Adams ne-a adus Please Forgive Me la Magic FM. Mai avem puțin din această oră și sunt deja pregătită să răspund la întrebarea: oare ce ascultăm după fix? Imediat se aude aici Celine Dion, Because You Loved Me.

0: Iar Ed Sheeran ne aduce Bad Habits. Sunt Ioana, mai avem 2 ore împreună și muzică extraordinar de frumoasă. Ne reauzim imediat.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele 2 săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă

0: Turuoi, înapoi, turuoi!
1: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
2: Adică, sunteți suveraniști?
1: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
2: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
1: Ține de oile înapoi, oile care au murit. Ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi. Nu.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

încep să facă exerciții de forță. La început, multe dintre ele se uitau la corp, mai ales prin prisma felului în care arată. Pe măsură ce deveneau mai puternice, discursul se schimba. Cum arăt, începea să lase loc lui ce poate face corpul meu. Apăreau cuvinte ca independență, capacitate, încredere. Și mi se pare o schimbare de perspectivă foarte sănătoasă. Asta așa ca un motiv suplimentar să nu mai amânăm ziua aceea în care ne apucăm sau ne reapucăm de sport. Ziua aia poate fi azi. Și nu e o știre doar pentru femei, ci poate fi și pentru bărbați. Și de aici intrăm într-o cu totul altă zonă, pentru că l-ascultăm pe Toto Cutugno, L'Italiano.

Union, Because You Loved Me, o piesă despre cât de mult contează sprijinul cuiva apropiat, despre ideea că uneori tot ce ai nevoie e ca cineva să creadă în tine. Și poate tocmai pentru că vrem să facem lucrurile bine pentru cei pe care iubim, ajungem uneori să punem o presiune uriașă pe noi, mai ales ca părinți. Tot mai mulți părinți, spun specialiștii, experimentează acest gen de stres. Online vedem familii perfecte, copii zâmbitori, case impecabile, mese aranjate și activități bifate la minut. În viața reală există ghiozdane pe hol, oboseală, nervi și seri în care cina e ce găsim prin frigider. Și poate că e bine să ne amintim că a fi un părinte bun nu înseamnă să pari perfect, înseamnă să fii prezent. Poate. Iar dacă tot vorbeam de cineva care apare la momentul potrivit și te salvează puțin din haos, aici apare Marc Anthony. You sang to

Girls Hotel California am ascultat aici și haideți să deschidem puțin calendarul zilei de 19 septembrie de pe magicfm.ro. În 1970 avea loc prima ediție a festivalului Glastonbury, iar în 1982, tot pe 19 septembrie, profesorul Scott Fallman propunea pentru mesajele pe care le scriem combinația două puncte, o liniuță și o paranteză, ca să fie clar când un mesaj era o glumă, adică strămoșul emoticonului de astăzi, care a deschis drumul către toată armata de fete, inimioare și simboluri cu care scriem azi. În 1783, frații Montgolfier ridicau în aer un balon cu trei pasageri neobișnuiți, o oaie, o rață și un cocoș. De la baloane, la festivaluri și fete zâmbitoare, 19 septembrie chiar a avut imaginație și dacă tot am ajuns cu privirea spre cer, următoarea piesă ne lasă imaginația să călătorească și mai departe. The Kelly Family Fell in Love with an Alien.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: fost Erasure cu Blue Savannah. Astăzi e zi de sărbătoare pentru Bill Medley, vocea de aur a celor de la The Righteous Brothers, și pentru actorul Jeremy Irons. La mulți ani lor și celor care își sărbează astăzi ziua. Rămânem împreună, ne auzim imediat la Magic FM, nu înainte de No Doubt, Don't Speak.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

La Magic FM, George Michael s-a auzit cu Careless Whisper. Și dacă pe George Michael îl înțelegem perfect din prima notă, sunt alte voci pe care abia acum începem să le descifrăm, cele ale animalelor. Săptămâna asta am aflat că cercetătorii folosesc tot mai mult inteligența artificială ca să caute tipare în sunetele lor. Chemări, repetiții, ritmuri pe care urechea noastră poate să nu le sesizeze. Nu avem încă un program care să ne traducă ce își spun sau ce ne spun delfinii sau balenele, dar începem să înțelegem mai bine cât de complexă poate fi comunicarea lor. Și dacă tot vorbim despre limbaje ale apropierii, urmează o întrebare pe care Michael Bolton o pune direct, fără cuvinte complicate. Can I touch you?

0: bune au ceva în comun, nu au nevoie de introduceri prea lungi, nici piesele următoare, care se aud imediat după fix. Pe Joe Cocker îl vom asculta cu N'oublie jamais. N'oublie jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to get so big. În câteva minute avem și Ben E. King, Stand By Me. I won't cry. Și am ales și Kygo featuring Paul McCartney, Michael Jackson, Say Say Say. Sunt Ioana și intrăm în curând în ultima noastră oră de azi, iar rămânem aproape.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
6: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
7: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
8: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Carpathia Horse Show.

Stand By Me la Magic FM. Apropo de relații, uneori avem impresia că ceea ce contează sunt gesturile mari. Aniversări, vacanțe, declarații spectaculoase. Numai că cercetătorii care studiază cuplurile de zeci de ani au descoperit altceva. Apropierea se construiește din răspunsul la micile încercări de conectare. Gesturi mărunte prin care un partener încearcă să atragă atenția celuilalt. Ai pus cafeaua și pentru celălalt, ai întrebat cum i-a fost ziua și chiar ai ascultat răspunsul, ai trimis un mesaj fără să ai nevoie de niciun răspuns. Lucrurile mici nu arată spectaculos pe Instagram, în viață însă au altă greutate. Iar acum de la pași mici la pași de tango, touch and go tango in Harlem la

Fetele NSYNC și Tearing Up My Heart. Facem un salt înapoi până în 1989 la The Bangles. Și dacă vă place călătoria asta prin decenii, vă reamintesc de Magic 80's Hits, radioul online care vă aduce muzica unui deceniu care încă umple ringuri de dans. The Bangles ascultăm acum cu Eternal Flame la Magic FM, iar Magic 80's Hits se găsește pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

îi aduce împreună pe Paul McCartney și Michael Jackson, cu acea colaborare a lor devenită emblematică pentru anii 80. Și îmi place că în playlistul de astăzi piesa ajunge lângă Joe Cocker, pentru că sunt două luni vocale complet diferite, dar amândouă au genul acela de prezență pe care o recunoști înainte să apuci să te întrebi cine cântă. Joe Cocker, acum nu oublie jamais.

0: Tina Turner, The Best la Magic FM și dacă piesa asta tocmai v-a dus undeva în trecut, păstrați starea asta. De la ora 16 la Magic FM începe Gold Memories Weekend, un weekend special pregătit de Liviu Șoșa. Eu revin imediat, înainte însă vom asculta Sarah Brightman și Andreea Bocelli, Time to Say Goodbye.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust!

0: doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură răcoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură, 2 litri, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
5: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.

Black Velvet, o piesă despre o voce care rămâne cu tine mult după ce s-a stins ultima notă. Sunt lucruri care funcționează la fel, le repeți puțin în fiecare zi și rămân cu tine mai mult decât ai crede. Pe ideea asta a mizat Singapore, care tocmai a lansat o campanie națională prin care încearcă să transforme cititul într-un obicei zilnic. 15 minute de lectură aduc niște bani virtuali, simbolici ca sumă, dar meniți să te facă să repeți gestul zi de zi până nu mai ai nevoie de motiv. Iar campania are și o parte frumoasă: dacă împreună cititorii adună 7,5 milioane de minute, aproape 120.000 de dolari merg către acțiuni caritabile. Practic, cineva citește o carte, iar altcineva, în alt loc, primește ajutor fără să știe cine i l-a trimis. Un fel de înger anonim. Și noi ascultăm Angel acum, Shaggy și Raven.

Swedish Garden, am avut aici To The Moon and Back, ne apropiem de finalul dimineții, dar și ora următoare sună promițător aici. După fix ascultăm Andrew Donald, Michelle. Righteous Brothers, Unchained Melody.

0: iar rima ne aduce Calm Down.
1: Baby, calm down, calm down.
0: Sunt Ioana de Hilerin, să aveți o sâmbătă frumoasă, ne auzim mâine dimineața de la 8 la Magic FM.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drop de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drop de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
4: Turuoi, înapoi, turuoi.
5: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
6: Adică, sunteți suveraniști?
5: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
6: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
5: Ține de oile înapoi, oile care au murit, ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi.

0: super bule.
1: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor. O voce aspră,
2: caldă,
1: inconfundabilă.
2: O recunoști instant.
1: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
2: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
2: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
2: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of,
2: recomandat de Magic FM.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
4: FBI!
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: De

0: Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe Destiny.

0: Turuoi înapoi, turuoi.
1: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
2: Adică sunteți suveraniști?
1: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
2: Și ce înseamnă turuoi înapoi? Că nu înțeleg.
1: Să le dea oile înapoi, oile care au murit. Să le dea înapoi, guvernul. Turuoi înapoi!
3: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
7: Vai de capul tău!
8: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
9: Susținută de Kiss FM.
10: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
11: Cea mai frumoasă zi.
10: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
12: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
13: Let's go back in time.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neam. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Carrefour prezintă Promo Hit.
14: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
13: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25%

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Oh, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: vorbea că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI.
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
3: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghedin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Ediția de vară a revistei Psihologie te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață.

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Pack 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata.

0: Fiecare loc are un sunet.
1: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
0: Uneori se aud râsete,
1: alteori emoții,
0: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
1: Toamna asta,
0: povestea e ingredientul principal,
1: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
0: marți și miercuri la Pro TV și pe Voio. Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe Getin.ro, recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
5: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
4: Ce gătești bun azi?
5: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
4: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimica.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: comunicare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust. Simplu.

0: 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Bun găsit în weekendul special, Liviu Șoșa sunt, iar timp de 4 ore o să descoperim muzica Gold, dar și perioada Gold care a avut să influențeze foarte mulți oameni. Amintirile anilor, dar și poveștile care rămân și acum la fel de autentice, luna ianuarie a anului 1967 a fost considerată vara iubirii. Peste 20.000 de fani s-au strâns în San Francisco, în Golden Gate Park, la un festival care este asociat cu expresia supremă a păcii, comunității și a eliberării spirituale. Și tot în acel an, The Monkees lansau I'm a Believer, piesă după care s-au făcut cover-uri și care a ajuns și coloana sonoră în filme de animație. Rămânem în acel an și ascultăm piesa originală.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Anul 1964 e anul în care istoria s-a scris în industria entertainmentului. Era anul în care jocul Jeopardy se lansa oficial la televiziune. The Beatles apăreau în emisiunea The Ed Sullivan Show, momentul în care s-au făcut cunoscuți în Statele Unite și momentul în care succesul a fost de partea lor încă de la început. E și anul în care Sidney Poitier devenea primul actor afroamerican care câștiga un Oscar pentru cel mai bun actor. Sunt amintiri pe care le prețuim, la fel facem și cu muzica, iar următorul cântec cu influențe folk a fost înregistrat de trupa englezească The Animals. Povestea din spatele piesei se concentrează pe o perioadă din anii 1860. Piesa a fost inclusă pe colecția Appalachia în 1930, iar Bob Dylan a înregistrat chiar el o versiune acustică în 1961. Noi ascultăm varianta celor de la The Animals, House of the Rising Sun.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Anul 1966 a fost anul în care se lansa prima rachetă controlată spre spațiu care urma să ajungă pe lună, iar Anglia câștiga pentru prima dată Cupa Mondială după ce a învins Germania de Vest cu 4-2. E anul în care The Beatles lansa albumul Revolver, iar John Lennon făcea o remarcă despre trupă, cum că ar fi cea mai celebră trupă, chiar mai celebră ca Isus. Desigur, piesele lor sunt nemuritoare, dar tot în acel an, Bono, soțul lui Cher de pe atunci, scria o piesă pentru artistă. Bang Bang, My Baby Shut Me Down devine al doilea single extras de pe cel de-al doilea album al artistei. The Sunny Side of Cher.

0: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
1: Brico, puși pe treabă împreună! Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: A început un nou sezon Art Safari.
7: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
6: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
7: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
6: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
7: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
6: Hai și tu în Amzei 13 în București.
7: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
8: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la pere Tuborg. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
10: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Poate că cele mai frumoase amintiri sunt acelea cu desenele animate pe care le vedeam în weekend dimineața, dar știu sigur că nu ați uitat de familia Flintstone, Scooby-Doo sau de celebrele Looney Tunes. Desigur, anii 70 ne-au adus mai multe filme memorabile, The Godfather în 1972 și Star Wars în 1977. Sunt filme memorabile care au creat amintiri. Tot în anii 70, mai exact în 1973, grecul de origine egipteană Demis Roussos lansa poate una dintre cele mai puternice și romantice balade, Forever and Ever, inclusă pe albumul cu același nume, Amintiri de Aur. Sigur aveți cu toții pe această piesă.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
3: Turuoi, înapoi, turuoi.
4: Protestăm, ține idee, turuoi, înapoi.
5: Adică, sunteți suveraniști?
4: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
5: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
4: Ține idee, oile înapoi, oile care au murit, ține idee, înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
2: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: cu Super Bule.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Ediția de vară a revistei Psihologie te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață

0: 61 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Recent, unul dintre cei mai apreciați jurați de la The Voice din Marea Britanie a fost exclus din show-ul de televiziune. E o legendă a muzicii care a creat piese încă din 1963, când cânta prin puburile din orașul natal. Ulterior înființează trupa Tommy Scott and the Senators. În 1965 lansează It's Not Unusual, iar un an mai târziu câștigă un premiu Grammy la categoria cel mai bun artist nou. Lista cântecelor lui Tom e lungă, iar eu m-am oprit la cea mai ascultată și cea mai bine clasată piesă a lui lansată în Statele Unite ale Americii, She's a Lady. A fost lansată în 1971 și a fost un tribut adus soției sale, Anne.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Anii 80 sunt anii revoluției vinilurilor, discul care a permis înregistrări la o calitate înaltă. Chiar dacă tehnologia a evoluat, iar acum aproape că totul e digital, vinilul e încă folosit și calitatea sunetului este surprinzătoare. V-am stârnit amintiri, scoateți discul preferat și porniți pick-up-ul. În 1982 includeau pe albumul lor Mirage o piesă care se numește Oh Diane. E un nume ales pur și simplu la întâmplare, doar pentru că suna bine și li s-a părut că sună cel mai bine membrilor trupei Fleetwood Mac. Deși lansată în 1982, are influențe puternice de rock and roll din anul 1950.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Suntem în anul 1958, anul în care mașinile clasice își făceau loc pe străzi, anul în care era la modă să vezi un film la cinema direct din mașină și era anul rock'n'roll-ului. Frank Sinatra a scris piesa aceasta pentru a scoate în evidență călătoriile și cât de ușor se poate ajunge în destinații exotice cu avionul. Desigur, și-a dorit și ca piesele lui să fie ascultate neîntrerupt sau cel puțin să dureze mai mult. Iar pentru asta a cerut ca piesele lui să fie înregistrate pe vinil de 12 inci. Numai pui că în baruri muzica se punea atunci la celebra jukebox, adică acea cutie muzicală.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Următoarea piesă a avut succes și în 1987, când deja era făcut un cover după ea. Freddie Mercury, vocalistul trupei Queen, a cântat-o simțind o conexiune specială cu piesa. Dar să știți că a fost celebră și în anul lansării, adică în 1955. Piesa a fost scrisă de managerul trupei, Buck Ram. Hitul interpretat de The Platters s-a clasat pe prima poziție în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii. E o piesă despre cum să ne ascundem suferințele în spatele unui zâmbet. Să nu facem așa, să ne bucurăm de muzică și de prezent. The Platters, The Great Pretender.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neap. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
9: Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri, 7 plus 1, la doar 22,49 lei.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
11: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchie de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
7: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

0: N-ai talent deloc, mă.
1: Ești praf.
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
2: FM. Trebuie să avem motive să creăm amintiri sau poate că avem nevoie de amintiri ca să creăm momente pe care de altfel să nu le uităm niciodată. Amintirile sunt cele mai importante și toate trebuie să fie de aur până la urmă. Iar pe fiecare cântec sunt sigur că aveți cel puțin o amintire. Următoarea piesă pe care am pregătit-o face parte din albumul New Beginning semnat Tracy Chapman, al patrulea album al artistei. Piesa a fost scrisă târziu în noapte, iar prima înregistrare a fost pe robotul telefonic al unui prieten. Dar a prins tare bine la public încă de pe atunci. Și vă dați seama câte amintiri a generat momentul de creație al acestei piese?

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: În anul 1967, cercetătorii americani descopereau codicele din Madrid al lui Leonardo da Vinci, care încă se descifrează. Și tot în acel an, inspirația era alta, iar creativitatea atingea cote maxime. Exact asta s-a întâmplat și cu vocalistul trupei The Troggs, care a scris piesa pe care o vom asculta în momentele următoare în doar 10 minute. Piesa, cu influențe folk rock, care a avut parte de mai multe cover-uri ale unor trupe celebre, R.E.M., dar și Wet Wet Wet. Noi ascultăm în momentele următoare piesa originală, The Troggs, Love Is All Around.

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Unele balade romantice se nasc din pură întâmplare. Al Martino a lansat piesa Spanish Eyes în 1966 și asta a pornit de la un simplu instrumental care se numește Moon Over Naples, lansat în 1964. Era anul în care se lansa și The Beatles, trupa care practic a intrat în toate topurile de atunci. Dar uite că, 2 ani mai târziu, Al Martino înregistra vocea pentru instrumentalul pe care l-a auzit și lansa piesa Spanish Eyes, o baladă romantică de rămas bun, dar cu final fericit. Pentru că cel sau cea care pleacă revine cu o iubire și mai profundă.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
4: Brico. Puși pe treabă împreună!

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Trei lucruri importante s-au întâmplat în anul 1978. Anul în care Argentina câștigă Cupa Mondială la fotbal, este ales primul papă neitalian, Papa Ioan Paul al II-lea, după 450 de ani, iar filmul Grease cu John Travolta și Olivia Newton făcea senzație și devine un fenomen cultural. Tot în acel an, Frank Farian crea piesa Rivers of Babylon, piesa care are versuri din Biblie. Este considerată una dintre cele mai emblematice piese din acei ani, dovadă o face și clasarea pe primul loc în mai multe topuri din întreaga Europa. Boney M., Rivers of Babylon.

0: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură răcoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură, 2 litri, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 4 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
3: Turuoi, înapoi, turuoi!
4: Protestăm, ținem de turuoi înapoi.
5: Adică, sunteți suveraniști?
4: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, nu avem treabă cu politica.
5: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
4: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul! Turuoi, înapoi!
2: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: super bule.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
0: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
0: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
0: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of,
0: recomandat de Magic FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Anul 1930 a marcat câteva întâmplări memorabile. În Statele Unite începea construcția barajului Hoover, iar scriitorul Sinclair Lewis devenea primul american care primea premiul Nobel pentru literatură. Rămânem în perioada în care erau la modă pălăriile Fedora, iar următoarea piesă are origini încă din anii 1930 și a fost prima dată auzită în Trinidad și Tobago, în tradiția Calypso, iar în 1953 ajunge la Harry Belafonte și devine una dintre cele mai cunoscute piese cântate de artist. Chiar dacă prima dată a cântat-o în anul 1953, piesa a reapărut pe albumul Belafonte în anul 1956. Ascultăm Mama.

over 40s.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: De câte ori v-ați plimbat în miez de noapte, poate în trecut, când încă transportul în comun era ceva mai limitat sau poate inexistent. Dar ce bucurie poate că era și ce liniște, adevărate amintiri sau memorabile clipe. În 1966 le-a adus succesul celor de la The Beatles, The Beach Boys, dar și lui Frank Sinatra, care a lansat piesa Strangers in the Night. E poate cea mai cunoscută piesă a lui Sinatra, care ajunge pe primul loc în Billboard-ul american, dar și în Marea Britanie. Piesa este recompensată și cu un Grammy.

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Anul 1976 a adus României o medalie de aur și o notă de 10 curată cum nu s-a mai văzut. E anul în care Nadia Comăneci scria istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. Tot în acel an, avionul Concorde intra în serviciul comercial, iar Apple era fondată. În topul amintirilor de aur, desigur că face

loc și pentru trupa ABBA. Piesa Fernando, lansată în 1976, este cea mai bine vândută piesă a lor. O baladă cu influențe folk-pop ajunge pe primul loc în mai multe topuri din lume. ABBA, Fernando.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 4 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
10: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: În anul 1967 are loc primul transplant de inimă în Africa de Sud. The Beatles cântă All You Need Is Love la nivel global prin prima transmisie live prin satelit și tot în acest an Aretha Franklin lansa piesa You Make Me Feel Like a Natural Woman, una dintre cele mai celebre piese interpretate de Aretha Franklin și un adevărat simbol al muzicii soul. E piesa care încheie prima zi a weekendului special. Mâine de dimineață de la ora 8, Ioana de Hilerin vă ține companie până la ora 12, iar de la ora 16 vă aștept în weekendul special să descoperim împreună Gold Memories. Liviu Șoșa sunt și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Vă las cu Aretha Franklin.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
4: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vila joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicu Șordan pentru funcția de premier. Eurodeputatul e susținut de PNL, USR și UDMR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că va propune colegilor de partid să nu voteze învestirea. PNL, USR și UDMR au împreună doar 170 de voturi. E nevoie de 233. Siegfried Mureșan, primele declarații după desemnare.
1: Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
0: Siegfried Mureșan. Capitala a fost săptămâna aceasta scena unor violențe. La protestul ciobanilor față de blocarea exporturilor, persoane care nu aveau nicio legătură cu manifestația au atacat forțele de ordine și au blocat bulevarde. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene. 47 de persoane au fost audiate. 6 au fost reținute inițial și s-au dat amenzi de aproape 10.000 de euro. Între timp, Comisia Europeană dă undă verde planului propus de România pentru deblocarea exporturilor de oi. ANSVSA anunță că nu va fi afectat în niciun fel exportul de carne și produse din lapte. Animalele vor fi vaccinate împotriva pestei și variolei. Cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la Forul European vor fi administrate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescători. Avertisment de la Dacia. Dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
2: Fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, eficienței și spune vreau să produc acolo. Ați văzut, probabil, peste tot o să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Mihai Bordeanu. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir despre proiectul care urmează să ajungă în plenul Parlamentului.
3: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților.
0: Daniel Zamfir. Rămâneți pe Magic FM.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

fabuloase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Salut, suntem Voltaj
2: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
0: A început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
4: O voce aspră,
5: caldă,
4: inconfundabilă.
5: O recunoști instant.
4: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
5: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
4: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
5: Pe 20 septembrie
4: la Arenele Romane.
5: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
4: Garu, The Best Of.
5: Recomandat de Magic FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: nouă săptămână, o nouă doză de energie.
1: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
0: Ce gătești bun azi?
1: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
0: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
5: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
6: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
5: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 4 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park. Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mărire, de cădere.